heaven o na mo ho te sei Kristo adom na se me ho ye se Kristo amane te nkoma July ya ye beye empuntu afi 2026 ye beye empuntu nti obia nsha ne so se July 6th ye we July 12th aye mpuntio mre se de nyina enim no mpuntio no ase kire sen se utumpon wo ade bia wasetrem eno ho ana eba behia na urade ama nyansa nim de ne nhira ne ahoden a ebetum de akonkan o yasetrem enti enye ho firim momode na brebi brabehwe na obi hun se se Kristo okan ye ho enti betum safro me ye no ahofade ekrom se de nyina enim no ahofade ekrom na me ye no enti boaboa ho ne bra na se o ba mesro emma joada bra kwesiada obi a meda kwesiada na joada no pa ye nyina ya hyase ye ya te nsem a urade nam ne honhom se de bema ye enti mekase Eurade nhyira wo na ensi wie na sa wo ba nso a Eurade bɛfa me so ama wo ahu w'anim abrabɔ yi mu ɛne sɛde wobɛsi abɔ bra afa Eurade nhyira wo yɛbɛhyɛ wɔ wate nti metwa bra

0: Okay, anti ene da ho no nyame ya adumo a next month juma de kese no baso 6 July to 12 July 2026 anti social mu a na chese kwese da ya ide ya ni mu ya ne na wotwe so pepepe ene odi for no se yenyina yemra yemeda e wa hofo di krom na yentwen ade chen a ye ne odi for ni nyina ahyase abom kwaku anopai meni nkomo kakra e wo hai juma de kese no baso mechre empuntuo mre yeni ho komo kakra enenso ye hit any say na odini nyina ato aso e de amaya anope yi
1: o ye da kristo asi ena anope yi na ye nkaka ye ho kakra yi
0: sa
1: kwese de ye a ebe na otwe senia kristo nam ne di for so eto hu no e nyina ye ba beda ahofa de kurum na ne jwada eye on the 6 July boso me da eto so nsia no ye ne eradi di for and so asha asie
0: okay
1: na da ye ka se empuntu no ye juma die bi a be ye emfie mi ensamie nana ebi ba ya che so wa ho
0: pa
1: so den ka ye fa ne se emfie mi ensamie nan ka ensu nto nana ni pa so hian so da bi a ade ye fa ne se empuntu so ni pa hian ne da bi a o
0: yeah
1: empuntu nye event no aka se aha who experience a vocation binti e ba na ko e ba na ko
0: dabi
1: e ya de anipa hia ni daily
0: dabi ya
1: na we se ade no be ye mfie mi ensanie ya hwe ni mukwa ni bi ma so on in the same mfie ensanie na afei e na erade asan ehun ye mobo na wa tre ni di for se won fan sese so a o sha

heaven oh. Na mo hote say Christ adom nso me hoye se Christ amani etin koma July ya yebeye empuntu afi 2026 yebeye empuntu ente obia nsha nso se July 6th ye we July 12th aye empuntu mre se de nyira enim no empuntu no ase kire sen se utumpon wo ade bia wasetrem eno ho ana eba be hia na urade amenya san nim de ne nyira ne ahoden a ebetum di akonkan o yasetrem ente enye ho film momode na brebi brabe hwe na obe hu se se Kristo okan ho it's been too far from me yeno ahofade ekuro se de enyina enim no ahofade ekuro na me yeno enti boabo ahon ebra na se o ba mesro emma joada bra kwasiada obia meda kwasiada na joada no pa enyina ya shase ye ate ensem a urade nam ne honhom se de bema yen eti me kase urade nhira o na ensuye na sauban so a urade be fam so amowo hu wanim abrabo imu ene se de obesi abo bra afa urade nhira o ebe she wa wate ntimetwa bra